0: apig låt. Och här kommer nästa.
1: Tassa, Emot, kom hit så ska ni få höra något.
2: Miau, vi kommer på en gång.
3: Åh, vad är det där för tjusig sång?

0: Vet du vad det är för fågel, Emmott?
1: Ingen aning, men den är väldigt tjusig.
0: Du då, Tassa?
2: Det är väl klart. Jag är ju smart.

0: där, det där var taskigt sagt. Den är absolut inte mesig.
1: Mes, inte mesig. Det är en fågelsort. Fågelns familj om man vill vara petig.
0: Ja, okej. Fortsätt sjunga då.

0: vad den heter, Tassa?
1: Jo, men det vet jag visst. Den heter talgoxe.
0: Men hallå, oxe, det är väl ändå en fågel?
1: Just det, men det heter talgoxe. Talg, det är fett som den äter så den blir mätt. Och förr i världen tyckte man den liknade ögat på en oxe, talgoxe.
0: Jag tycker det liknar en gul, tjusig, söt liten finfågel. Ja, nu sjunger vi.

Hej halloj, Radioapan här. Har du en favoritlåt? Ring till min telefonsvarare och berätta vilken den är, så kanske jag kan spela den i min knattekanal. Numret är 08-784-3952. Lätt som en bananplätt. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din apiga önskning. 08-784-3952. Ring nu!

lugn. Jag river stängsel, räddar kor, befriar alla djur från zoo, för jag är superlugn. Har du tappat bort din sko, slappna av, ta dig med ro, den hittar superlugn. Akta dig om du är bov.

Jag har jag visst såklart ju ho. Ja, det skulle jag nog tro. På vem på superlov? En superdräkt, en vanlig lo, en massa fart och kim och tjo är lika med superlo. Är du vilse från ditt bo, har din potatis slutat gro, kontakta superlo. Korsas vägen av en flod, då det inte finns någon bro, finns alltid superlo.

fåglar sjunger som du. Sjunger hela dagen lång sång, lärka. Det är svårt att märka en lärka på marken. Den har varken en färg som är gräll eller ser särskilt speciell ut. Den är brun, spräcklig, faktiskt helt oansenlig.

konst. Alla små fåglar som hör det här, lyssna noga på och lär. Ett

Mia och det är Tassa. Har du en favoritlåt? Ring till Radio Apans telefonsvarare och berätta vilken låt det är, så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08-784-3952. Klart smart. Vi väntar på att få höra din önskning. 08-784-3952.

0: Håll balansen i dansen med svansen.
1: En, två, tre, fyra.
2: Det finns så många små ord på vår jord. En hel ord.

det. Hemligt välkomna ombord till Radio Apans apiga små ord. Det lilla enkla ordet på K.

0: något annat. Till exempel den här ljudburken. Den står på hyllan.
1: Ja, visst radioapa. Där har du rätt.
0: Men det finns fler sätt man kan använda på.
1: Hur då?
0: Nu vet jag. Locket sitter på. Om jag skruvar av det, hur låter

0: Radiohoppas knattekanal. Tjusiga låtar för alla barn.
1: Mina damer och herrar, man måste säga, vaktparadens för tillfället något förändrade orkester kommer nu att spela sin paradmarsch. Marcia Carolus Stropp.

0: Men hörru, det går för fort. Jag hinner inte med här.
1: Ja, men grodan. Nu har grodan förstört allting.
0: Jag har väl han inte förstört något. Det är väl bättre att säga till när man inte hinner med och tuta.
2: Åh, vilken mysig sommar. Vi lyssnar på en till.
3: Att hitta näsan, det är lätt. Även

0: bananbullar. Nu är det dags för den här låten.
1: Mitt skelett har mer än 200 ben. De finns i hela kroppen, de är

Hade ingen chans. Alla små fåglar som hör det här, lyssna noga på och lär. Ett

Form. För jag gillar djur. Jag gillar apiga djur. Ljudet på. Jag älskar ljud, så jag samlar ljud. Jag sparar på ljud och jag har dem i burkar. Allt från ljudet av jord till ljudet av gurka. Så här låter Emot när han dansar mazurka. För jag älskar ljud. Ljudet på. Jag blir så glad av ljud. Om jag kunde ta ett bad i ljud, då skulle jag ligga där hela dagen med ljud av bubblor långt över magen. Ah!

0: ljudet av. Ljudet av. Ljudet av. Ljudet av.
1: Men tänk om det inte fanns ljud. Om alla ljud tog slut. Om alla ljud försvann. Kanske inte alla på en gång, utan ett och ett tills det bara fanns sång. Och sedan bara en tystnad så tom och lång. Det skulle inte vara apigt.